0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beint nå får du 20% i avslaget til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holder branta. Halde jola vasten og holder branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilek av jola mat på heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 32 92 00. Vi suttjast av holder branta.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, hette David fra Betsiheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4.5 nutjefors 06, så får jeg vidt til verska. 4.5 nutjefors 06. Velkommen til Betsiheim.
2: Lay down all your worries. Lay them down at your feet. Soon you will be dancing.

0: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer på oss av livet. En fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyrui. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
2: Lutsch deg til en god pris?
3: Jo takk.
2: Bært nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avse deg er åkjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Venstre. Vi klarer deg for det.
4: Det har vært her nødvendig vindøy, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
1: Visste du at Dekservice og Ennig Gøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydrygshalsen.

er klar til noe kjørst innan, kjem fyra nødt stekk, kjem vensel og få 20% i avslått. Vi ser det sjølvande dekken i AIO Chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydelingshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er det flitt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: spær tog jo penger hvis nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heimasyn av jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der oksle heime? Vi kjer heimasyn av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Lajan. Jysk, alt godt tilbud.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vi tar tve tilbud. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Takk så godt. Sletcher til oss da.
3: Nå, skulle du kjøpe noen tjøkker dine?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
4: Vars du kvæl? Tæt gjerje!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksakifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkju møyti, unkju størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vegin, vi har noen fantastiske pris. Gulle glukkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar til kjøkjøkjøkjøkjøk. La dere trykke der at her to andre inneti er røyne luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen for deg. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg veist noe som sitter inne om kvervet. Heimsens beste godletter ui farjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysene i popquiz hver sluttjeg valg og live tonelager vørst leiergodt. Irish Pop.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heima sier ågara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
0: Utsvall enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvallvåra nå minst halv gjerstprosent. Jekvann Veie, stiger gudda tutsi og i halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter i dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, vei innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg med veie. Stig og tøtja, telefon 35-38-25.
4: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, da vi tar en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
5: Bidderheim offer fra Eichene. Bygtene er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aichen.
6: Hey, du lyssnar efter FM 8. Jag fast du bäge go för att tala och så tog det och mig annan. FM 8, tryck radio.

0: Tør var tær nuch arbeidsleg. Olje klar, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeidsbruk. Så støkker det gulvet ikke norsk, og kaller det maktensarbeid 8, etter ring 26, 36, 26. Norsk.
1: Du all fagra, land med drunger her.
2: Førjar til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbåsaventur i Tyskland? Event ser ut til å ta feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
3: Ja,

0: Mangla ta lampa til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamera, garasjna, etta til kjallin. Vi byggjubjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, du dur. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpe.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: 100% förest av FM.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med for. Eisne i popquiz hver fruttjag valg og live tonelager vørst leierkvart. Irish Pop.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom forhånd om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate veider. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne for nå, og tette hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Skulle dekkene skiftes? Kjær Vensel for at du 20% i avslutter til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til å kjøpe av bilen. Få legge to inn til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi klarer det for tid.
2: Kjørve. Einasta førska mineralvatne.
3: Skulle hørna skiftast, seti så i samband við gulluglukkar. Við trúja at er feyin. Tú kast eistu søkja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglukkar. Tofta jack 2. Gulle white.

0: Yes, jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.
2: Patroner og bussa, for jeg tar ikke jeg kan veie.

0: 0-5-3-2-8-3-2-6-5-3.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: du show mower? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fer du sjølvbandet til norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskroven, og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

tar kult og vindar blæsa blæsa tar så bæsta te fjallder tankar ofta tungt i råk at bæra Manna tåk og tam ter djeva svær Er mjørsten vin og tøynt

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til morgen av 4.5 Nødtjøfors 06, så får vi til verska. 4.5 Nødtjøfors 06. Velkommen til Betsyheim.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Utsvill enda pressen gjør jeg av veien. Hatt utsvillvåret nå minst halv gjerstprosent. Jeg av veien stiger gøtta tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
5: Faksekundi. Sletcher tostan.
6: Visst du du, at så gullig klokon, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av röntun, og vöru fra heimstasa veidaron, vi alt til tja gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig veit.

0: du av at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo. Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Kvikkøker, nægiværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Utsulje enda pressen til Jekvann Veie. Øtt utsulje våre nå minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gøtta tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: Jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leiakvalg. Irish Pop.
3: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Høgni her fra Betjøheim. Alt er litt å flytte oss minne, et la større. Vi kan hjelpe. Ring til morgen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatter 20% i avslottet, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi klarer det for tiden.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne om kvervet.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, han gin. Ta så frosteren bøyder og mætter trøyder minst til det her.

Lisa tog en vörbil av Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

tør jeg nærme Hvis det var ikke min tør jeg ikke bare Det var ikke min tør jeg smøl og stil Det er ingen sekund det tås og vidt Men jeg er nok så smag Du er nok så dejlig Kanskje, kanskje, kanskje, kanskje Burde tid til chancen Nei, hold nu bare i hverre hjørne her I regn jeg føler grove Ikke hug som tæt Miss me vekk av gulven, miss me vekk av rusen, miss me vekk av biten, miss me, miss me

Er du showmower? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: jazz, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: Are you excitable? Are you excitable?

Bøltur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur og FM1.